The voice that leads us to the future. International Radio 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş nazirinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Almaniyada rəsmi səfərdədir. Səyyar Asan Xidmət Xankəndidə vətəndaşlara xidmət göstərəcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək. Tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əlahəzrət Filipə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktub Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Məktubda qeyd olunub: Əlahəzrət, Belçika Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətlər gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, Belçika xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier-lə görüşmək üçün Berlindəki Villa Borsig iqamətgahına gəlib. Dövlət başçısı Almaniya Prezidenti qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev burada xatirə kitabını imzalayıb. Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfər çərçivəsində Almaniya kansleri ilə görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında birgə bəyannamə imzalanması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən növbəti səyyar asan xidmət Xankəndi şəhərində təşkil edilib. İyulun 23-ünədək vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri və əmək pensiyalarının təyin edilməsi xidmətlərindən yararlana bilirlər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan

0: Azərbaycan Radiosu aslında ülkemizin ictimai, mədəni, mənəvi hayatında əvəzsiz rol oynayıbdı. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran diliyle aslında əks elətdiribdi. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən Beynəlxalq Radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki Beynəlxalq Radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdü. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafyalara ötürübdür. Bütün coğrafyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: bir bülbül edel konmuş odum uçmuşam senden ay dilber edel konmuş odum uçmuşam senden ay dilber edel konmuş odum uçmuşam senden ay dilber edel konmuş odum uçmuşam senden ay dilber
1: 24 saat sizinle Beynalxalq Radio 85
2: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu, böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.
3: Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, Ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azerbaycanın səsi efirdədir.
2: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan bu gün saatlı məscidi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bu gün öz tarixinə sığal çəkir.

Şuşanın Saatlı məhəlləsində ucalan Saatlı məscidi də bu tarixin şahididir. Məscid 1883-cü ildə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında Pənahəli xanın 1759-cu ildə inşa etdirdiyi məscid və mədrəsənin yerində tikilib. Vaxtilə bu mədrəsədə Azərbaycan poeziyasının görkəmli simalarından olan Molla Pənah Vaqif dərs deyib və elm, maarif və milli düşüncənin inkişafında mühüm rol oynayıb.

Şuşanın məhəllə məscidləri arasında Saatlı məscidini fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun minarəyə malik olmasıdır. Bu memarlıq elementi məscidə həm estetik, həm də tarixi baxımdan xüsusi dəyər qazandırır. Lakin işğal illərində bu müqəddəs məkan da vandalizmdən yan keçmədi. Erməni silahlı birləşmələrinin atdığı mərmilər nəticəsində minarənin eyvanı dağıdıldı. İnteriyerdəki nəfis bəzəklər və şəbəkə üslubunda hazırlanmış pəncərələr məhv edildi. Daş döşəmələr sökülərək aparıldı. Bununla kifayətlənməyən işğalçılar bərpa adı altında binanın memarlıq simasını dəyişdirməyə cəhd göstərərək dam hissəsində tarixi görkəmə uyğun olmayan əlavələr elədilər.

Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra Saatlı məscidi də öz əsil simasına qayıtdı. 2021-2023-cü illərdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan, İtaliya və Türkiyə şirkətlərinin iştirakı ilə həyata keçirilən bərpa işləri zamanı məscid ilkin memarlıq üslubuna uyğun şəkildə yenidən bərpa olundu. Talan edilmiş minarələr yenidən ucaldıldı, divarlar möhkəmləndirildi və tarixi memarlıq elementləri böyük dəqiqliklə bərpa edildi. Bugün Saatlı məscidi yenidən Şuşanın səmasına doğru ucalaraq, xalqımızın tarixi yaddaşını, milli mənəvi irsini və əbədi dirçəliş ruhunu yaşatmağa davam edir.

0: Şuşanın Səsi Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.

qəzetimizin adı olan Əkinçi sadə bir peşə adını ifadə eləmirdi. Həsən bəy Zərdabi düşüncəsinə görə Əkinçi torpağa toxum səpdiyi kimi qəzet də xalqın şüuruna elm, maarif və tərəqqi toxumu səpməli idi. Məhz buna görə Əkinçi Azərbaycan maarifçiliyinin və milli mətbuatının simvoluna çevrildi. 22 iyul 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabinin təsis etdiyi Əkinçi qəzetinin ilk nömrəsi işıq üzü gördü. Elə buna görə də 1991-ci ildən etibarən bu tarix ölkəmizdə Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. 19-cu əsrin sonlarında bütün Qafqazda böyük əks-səda doğuran Əkinçi qəzetinin həm naşiri, həm redaktoru, həm də korrektoru Azərbaycan Milli Maarifçilik Hərəkatının banilərindən biri görkəmli təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabi idi. Qəzetin ərsəyə gəlməsində Mirzə Fətəli Axundov, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəb bəy Vəzirov, Əsgər Ağa Görani və digər görkəmli ziyalıların da böyük xidmətləri olub. Əkinçi 1875-ci il iyulun 22-sindən 1877-ci ilin sentyabr ayına dək cəmi 56 nömrə nəşr olunsa da, Azərbaycan milli mətbuatının formalaşmasında və inkişafında silinməz iz qoydu.

O gündən bəri müxtəlif yüksəliş və sınaq mərhələlərindən keçən Azərbaycan mətbuatı cəmiyyətin aynasına çevrilərək ictimai fikrin formalaşmasında, milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında və həqiqətlərin çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Milli mətbuatımızın inkişafında ümumimilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri xüsusi yer tutur. Onun 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan mediasının inkişafında da yeni mərhələnin əsasını qoydu. 1998-ci ildə dövlət senzurasının ləğv edilməsi ölkəmizdə söz və mətbuat azadlığının təmin olunması istiqamətində mühüm tarixi addım oldu. Medianın sərbəst inkişafına geniş imkanlar açıldı.

Mətbuata göstərilən diqqət və qayğı bu gün də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Prezidentin 2009-cu ilin mart ayında imzaladığı sərəncamla Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu yaradıldı. Bu addım ölkədə fikir, söz və məlumat azadlığının daha da möhkəmləndirilməsinə, media subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsinə xidmət edirdi. Azərbaycan mediası həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 44 günlük vətən müharibəsində üzərinə düşən məsuliyyətli missiyanın layiqincə yerinə yetirdi. Jurnalistlər informasiya cəbhəsində Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdıraraq, düşmən təbliğatına qarşı prinsipial mövqə nümayiş etdirdilər. Qələbədən sonrakı dövrdə də mətbuat Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirir.

22 iyul həm də sonralar Ziya, Kəşkül, Şərqi Rus, İlşad, Molla Nəsrəddin və digər nəşrlərin yaranmasına yol açan Azərbaycan Milli Jurnalistika Məktəbinin təməlinin qoyulduğu gündür. Qələmin məsuliyyəti, sözün gücü və həqiqətin dəyəri dünən olduğu kimi bu gün də öz aktuallığını qoruyur. Əkinçinin səpdiyi maarif toxumu bu gün müasir Azərbaycan mediasında yeni ideyalar, obyektiv informasiya və milli dəyərlər şəklində cücərməkdə davam edir.

Əziz dinləyicilər, Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə bütün media nümayəndələrini təbrik edir, qələmi həqiqətin, sözü isə cəmiyyətin inkişafına xidmət edən bütün jurnalistlərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın səsi.
4: Azad sağlam.

0: Salaməsiz dinləyicilər. Mikrofon önündə Aybəniz Məmmədəliyevadır. Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən Xuşbanu Natavana həsr olunmuş növbəti verilişi təqdim edirik. O, saraylarda naz nemət içərisində böyüdü, ustadlardan dərs aldı. Uca Allah ondan heç nəyə əsirgəməmişdi. Zahiri gözəllik, fitri istedad vermişdi öz sevimli bəndəsinə. Amma zamanənin sərt yerləri onu sınaqlara məruz qoydu. Ayrılıqlar, xəyanətlər yaşadı. Sinəsinə övlad dağı çəkildi. Natəvan bütün bunlara rəğmən tarixin yaddaşına öz xeyirxahlığından, insanlığından qalmayan bir şəxsiyyət kimi həkk olundu.
1: Zəmanə saldı əcəb, möhnət-ü məlalə məni. O mahrudən uzaq, verdi qəm zəvalə məni. Tükəndi tab u təvan, ey xuda iləm yəzəli. Ya tez bu canımı al, ya yetir müsalə məni. Sənə nə qədr dedim, rəhm qıl mənə, getmə. Gəl indi gör ki, fərağın salıb nə halə məni. Nə yaxşı günlər idi kim, səninlə munis idim. Zəmanə indi edib, sinə daxlı lalə məni. Vüsalə yetməyibən, zarı natəvan qaldım. Edib fələk yenə həsrət. O məhcəmaləməni.
0: İstəkli dinləyicilər, söhbəti Profesor Siyasi Elmlər Doktoru Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
2: Xoş gördük Əbəniz xanım, təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan xalqının ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri olan poeziyamızın iftiharı, Xan qızı Xuşudbanu Natavan Azərbaycan mədəniyyət tarixində lirik şair, rəssam, həmçinin ictimai xadim, xeyriyyəçi kimi şöhrət tapmışdır. Nizami, Füzuli, Nəvai kimi nəhəng şəxsiyyətlərdən yüksək poetik ənənəsindən tərbiyə alıb böyüyən Natavan 19-cu yüzillikdə Azərbaycanda yazıb yaradan qadın şairələrin ən istedadlı nümayəndəsi olmuşdur. Əvvəlki verilişlərimizdə də qeyd etmişik onun əsərləri haqqında. Bir sıra məlumatlar vermişik, eyni zamanda da qeyd etmək istəyərdik ki, onun həm də şəxsi həyatı bir qədər keşməkeşli olmuşdur. Natavan xan qızı olsa da, onun şəxsi həyatı taleyindən o hər zaman narazı qalmışdır. Hələ uşaqlıqdan bir sıra məhrumiyyətlərin, uğursuzluqların acısını dadmalı olmuşdur. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, xan qızı Xuşudbanının uşaqlığı xanlığın iflası ilə həm də eyni bir vaxta düşürdü. Ailədə hökm sürən məyusluq, pərişanlıq və əsəbilik heç şübhəsiz ki, ona təsir etməyə bilməzdi. Göz açıb sarayın cansıxıcı həyatını görən xan qızı ailədəki təhlikdən və quru ayinlərin icrasından artıq demək olar ki, həm də zinhara gəlmişdi. Natavan öz hüquqsuzluğunu çox erkən dərk etmiş və ətrafda cərəyan edən hadisələrə də laqeyd baxa bilməmişdir. Atası Mehdiqulu xanın get-gedə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması istər-istəməz xan qızı Xuşudbanını da bədminləşdirmişdir.

0: Vous entendez la voix de Chucha. La voix de Chucha continue.
1: Xanlığın tamamilə ləğvi firavan həyat sürməyə adət etmiş ailənin müqəddəratı üçün də qorxu törətmişdi. Nataman 13 yaşındaykən Mehdiqulu xan ölmüş, ailə başsız qalmışdı. Belə bir vəziyyətdə fürsətdən istifadə edən şöhrətpərəst bəzi bəylər bu ailə ilə qohum olmaq xəyalına düşmüşdülər və fasiləsiz təklif və məsləhətləri ilə xoşudbanını çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdular. Ancaq Şuşadakı şərait, vəziyyət elə idi ki, Xurşudbanu natavan həm də həmin dövrə nəzər salsaq, çarizm Azərbaycanı demək olar ki, ələ keçirmişdi. Azərbaycan Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətinin qurbanı olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, müəyyən qədər Şuşa şəhərində həyata keçirilən mədəniyyət tədbirləri və digər tədbirlər bütün bunlara təbii ki, maneçilik törədə bilmirdi. Amma belə bir şəraitdə çarizm xan ailələrinin qohumlaşdırılması cəhdinə mani olmağa çalışdı və nəticədə də Qafqaz canişini Varansovu göndərdi və iqtisadi təzyiq göstərdi. Həm də hədə qorxu gəldi ki, Natavanı çarın etibar etdiyi bir başqa birisi ilə, yəni Dağıstanlı knyaz Xasay xan Usmiyevlə evləndirsinlər və bu evlilik də baş tutdu və bundan sonra demək olar ki, Natavanın xoşbaxt ailə qurmaq arzusu da puça çıxdı. Qeyd etməliyik ki, Natavan eyni zamanda belə bir dövrdə həm də məcburiyyət qarşısında qalıb bir qədər Tiflisdə də məhz elə ailə həyatı qurandan sonra onun Tiflisdə yaşamasının əsas səbəbi məhz elə Xasay xan Usmiyevlə ailə həyatı qurması oldu. Və təbii ki, 1864-cü ildə Xasay xan ailəsini atıb getməsi, ondan sonra knyaz Loris Melikovla münaqişə nəticəsində sürgünlə göndərilməsi, ondan sonra 1866-cı ildə orada özünü öldürməsi artıq xan qızı Xurşudbanu Natavana yenidən ailə qurmaq üçün bir əsas verdi. Amma həmin dövr elə bir zamanə idi ki, elə bir dövr idi ki, o qədər də bu məsələlər asan deyil idi. Yəni, həmin dövrdə həm də insanların siyasi şuuru, yəni həyata münasibəti o qədər də inkişaf etməmişdi. Və o baxımdan Natavan bir qədər asudə olmaq istədikdə anası Bədircahan bəyim də vəfat elədi. Ailənin evin, qayğısı, təsərrüfatın ağırlığı da elə xan qızının üzərinə düşmüş oldu. Bir tərəfdən ailə dağılmışdı, bir tərəfdən anasının Bədircahan bəyimin vəfat etməsi, xan qızının köməksiz, arxasız qalması onun demək olar ki, istəməyənlərin ona olan münasibətini bir qədər də mənfi qismdə fəallaşdırmışdı. Qeyd etməliyik ki, onlar Natavanın hər bir atdığı addıma da göz qoyurdular. Onun mədəni təşəbbüslərinə, xeyirxah tədbirlərinə də hətta bir qədər don giydirməyə çalışırdılar.
2: Talimiz səbir, mətanət istəyir.
3: Mirzə.
2: Gənci uzaq yol çətindir.
3: Mirzə elə bil məni dəmir məngənə arasına qoyub sıxırlar. Biz bu məngənədən heç bir zaman xilas ola bilməyəcəyik.
2: Xilas ola biləcəyik, Banu bəyim. Tarix çox məngənələri, zəncirləri qırıq-qırıq eləyir.
3: Nə vaxt? Nə vaxt yetişəcək o tarix, Mirzə? Nə vaxt?
2: Azərbaycanın cəsur, mərd oğulları yaşayır. Tarix bir iki
4: nəslin ömründən ibarət deyil,
2: Banu bəy.
4: В эфире «Голос Шуши».
1: Buna baxmayaraq, Natavan belə

0: bir şəraitdə digər bir addım atır. 1869-cu ildə Seyid Hüseyn Ağamirov adlı bir şuşalı ilə ailə qurur və nəticədə o ikinci bir ailə qurduqdan sonra Şuşadakı fəaliyyətini bir qədər də genişləndirir və ömrünün baxmayaraq ki, sonuna qədər yenə də təqiblərlə, təhdidlərdən yaxa qurtara bilməsə də, amma Natəvan artıq bundan sonraki dövrdə Şuşada olan mühiti və eyni zamanda ona olan münasibəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün o artıq digər bir addım atır ki, keçən dəfəki verilişimizdə dediyimiz kimi məclis üzv təşkilatının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, ondan sonra orada onun gördüyü xeyriyyəçilik işləri və s. Eyni zamanda onun bir ziyalı bir xanım kimi, ictimai bir xanım kimi Vladiqafqaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə, Naxçıvana səfərləri. Biz bir məsələni unutduq, istəyərdim bu barədə də qısaca olsa dinləyicilərin nəzərinə bir məlumat çatdıraq ki, onun 1858-ci ildə Xasay xan Usmiyevlə birlikdə Bakıda olduğu dövrdə Fransız yazıçısı Aleksandr Duma ilə rastlaşdığı haqqında kifayət qədər məlumatlar vardır. Xasay xan Fransız dilində əsl parisli kimi danışması məhz Dumanı bir qədər təəccübləndirmiş, heyrətləndirmiş və onun sevincinə səbəb olmuş, aralarında dostluq münasibətləri yaratmışdı. Və onlar Abşeronda, Bakıda birgə gəzintiyə çıxmışlar. Bakı bağlarının birində onlar görüşmüşdülər. Natəvanın eyni zamanda həmin dövrdə Bakıdan elə Şıx kəndinə daş yol çəkdirməsi haqqında ilk məlumatı da məhz biz Aleksandr Dumanın özünün yazdığı Qafqaza Səyahət adlı kitabından məlumat alırıq.
1: Məşhur fransız yazıçı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşudbanu Natəvan qarşılayır. Duma ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Duma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəlilədikcə vəziyyət dəyişir. Natəvan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıçı nə baş verdiyini anlamır və şahmat Duma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natəvana bağışlar.

0: Çuşa sıkma güzeldeba.
1: Le yazelo sautu şuşa müstenik.
2: Eyni zamanda onun uzaq şəhərlərdə oxuyan tələbələr, yoxsul alim, şair və sənətkarlar Xurşudbanudan yardım alması haqqında da məlumatlar vardır. Və bu barədə Kaspi qəzetinin 1911-ci il 146 sayılı nömrəsində Qarabağla birlikdə bütün Zaqafqaziyanın sənət sahibləri onun himayəsinə sığınır adlı başlıqlı bir məqalədə nəşr olunmuşdur.
3: Buyurun, əyləşin. Cənab Seyitçi.
4: Banu bəyim, sizin tapşırığınız möcübüncə 5 nəfər Rusiya, 5 nəfər də Parisə oxumağa getmək üçün istedadlı gənclər intiqab elədik.
3: Çox gözəl, özlərinizcə baxırlar.
4: Çox sevinirlər.
2: Həyatını dövrün tələbləri səviyyəsində qurmağa adət edən Natavanın vətənində yaratdığı yeniliklərin, zövq və həvəslə gördüyü işlərin sədası artıq xaricə də demək olar ki, yayılmışdır. Onun bəslədiyi Qarabağ cinsli köhlən atlar 1867-ci ildə Parisdə, Əl-Cəzayirdə, daha sonra isə 1869-cu ildə Moskvada dünya sərgisində birincilik qazanmış qızıl medala, fəxri fərmana layiq görülmüşdür. Tiflisdə təşkil edilən ölkə kənd təsərrüfatı sərgisində isə şairin əl işləri, becərdiyi buğda, arpa, dən sortları ən yaxşı eksponat kimi münsiflər heyətinin tərəfindən qiymətləndirilmiş çox yüksək

0: qiymət almışdır. Natəvanın eyni zamanda Qarabağı abadlaşdırması, Şuşanın mədəni görkəm alması, mədəni mühitini bir qədər də demək olar ki, daha da yaxşılaşdırması istiqamətində onun düşüncələrinin artması, eyni zamanda əhalinin daha çox düşünməsi, keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişik, bir daha vurğulamaq istəyərdim ki, bunu Mir Məhsud Nəvvaf Qarabağı da öz əsərində yazır ki, 1872-ci ildə o çətinliklə də olsa, amma öz vəsaiti hesabına Şuşaya içməli su çəkdirdi və o 1873-cü ildə 100 min manat sərf edilən o su 7 kilometrlik məsafədən sıldırım qayaların çaparaq Şuşaya çəkdirilən su mənbəyində necə daddaydısa Şuşaya gələrkən də eyni dadda həmin suyun demək olar ki, tamı, dadı qalmaqdaydı. Və bu da şəhər əhalisi üçün böyük bir fədakarlıq idi. Vətənpərvərlik nümunəsi kimi qiymətləndirilirdi. Yüksək ideyalara, pak niyyətlərlə yaşayan bu qeyrətli xan qızı Xurşudbanu Natəvan şəhər sakinlərinin 100 illik arzusunu həyata keçirdikdən sonra bulaq çəkdirməsi, eyni zamanda su anbarı çəkdirməsi, ondan sonra hətta buzxana çəkdirməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əsl mənada xan qızı Xurşudbanu Natəvan vətəninin rifahı naminə canını, varını əsirgəməyən, xalq yolunda ürəyini məşəl edən əsl el anası olmuşdu.
1: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.

Bahadır Mehraloğlu hakkında. Qarabağda boya başa çatan xanəndələrin səsləri bu elin daşına, qayasına toxunaraq səmalara ucalır. Belə səslərdən biri də Bahadır Mehraloğlunun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi. Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların gür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadır Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadır Mehraloğlu Qarabağ xanəndəlik məktəbinin bütün incəliklərinə dərindən bələd idi. O, səsinə hökm eləyənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngüllələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşahxanlıqda dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun zəngülə tələb eləyən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anın içində başqa aləmə aparırdı. Tarın bütün pərdələrində sanki asudə gəzişən bu səs muğamın ruhunu açıb ortaya qoyurdu.

Deyilənə görə Şuşada Çanaqqala məhəlləsində Qarabağ şikəstəsini oxuyarkən Səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadurun səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngülələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti idi.

Bahadır Mehralıoğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çiyin-çiyinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiyadalarında iştirak eləmiş, fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehralıoğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxt

1930'da şəhər Piyanerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnə yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehralıoğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın ləyaqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Daşlarda

Taş ve insan. Her insan yeryüzünde bir iz bırakmak isteyir. Kimisi bir sözle, kimisi bir eserle, kimisi ise bir evladla. Ama öyle izler var ki, onları yalnız taş koruyabilir. Bir ustanın çekicinin sesi, bir memarın hayali, bir igidin ayak izi, bir ananın duası, bir halkın ümidi. O insan zähmetin izidir, medeniyetin taşıyıcısıdır, zamanın şahididir ve halkın yaddaşıdır. İnsan ve daşın birgə yarattığı abideler ise nesiller arasında qurulan en mühkəm körpüdür. Onlar keçmişi gələcəyə daşıyaraq bir milletin kimliğini ve ruhunu yaşadır. Deyirlər daşın gözü yoxdur, ama o hamıdan çox görür. Onun qulağı yoxdur, ama əsirlərin səsini eşidir. Onun dili yoxdur, ama tarix onun diliylə danışır. Onun ürəyi yoxdur, ama minlərlə insanın ürəyində yaşayır. Tarixi yaşadan daşlar bizə xatırladır ki, insan fanidir, zaman axıcıdır, ama mənəvi irs qorunduqca bir xalqın keçmişi də yaşayır. Hər daş parçası keçmişdən gələcəyə uzanan səssiz bir körpü, hər qədim abidə isə nəsillərə ünvanlanmış bir məktubdur. O məktubu oxumaq üçün bəzən gözlə deyil, qəlblə baxmaq kifayətdir. Daşın üzərindəki hər çat zamanın imzasıdır. Elə torpaqlar var ki, onların hər qayası bir salnamə, hər zirvəsi bir əsir, hər abidəsi isə zamanın susmayan səsidir. Azərbaycanın qədim yurdlarından biri olan Gədəbəy də məhz belə müqəddəs məkanlardandır. Kiçik Qafqazın sıldırım qayaları arasında qərar tutmuş bu qədim diyar, min illər boyu saysız hesabsız mədəniyyətlərin nəfəsini öz qoynunda qoruyub saxlamışdı. Burada dağlar yalnız təbiətin yaratdığı ucalıqlar deyil, həm də xalqın yaddaşını qoruyan daş kitabxanalardır. Gədəbəyin hər addımı insanı keçmişə aparır. Burada qədim yaşayış məskənləri, kurqanlar, siklop tikilləri, qalalar, məbədlər, körpülər və müdafiə istehkamları zamanın sərt sınaqlarından keçərək bu günümüzə gəlib çatmışdı. Onlar yalnız memarlıq nümunələri deyil, qədim Azərbaycan torpaqlarında formalaşmış yüksək mədəniyyətin, dövlətçilik ənənələrinin və mühəndislik düşüncəsinin canlı şahidləridir.

0: zəngin mədəni iz nümunələri Gədəbəy Ehtiyarşünaslıq Muzeyində bu gündə qorunur. Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Gədəbəydə daş dövrünə, tunç və ilk dəmir dövrünə aid nümunələr tapılıb və bu gündə davam etdirilən arxeoloji qazıntılar zamanı uzun bir keçmişin sirləri ilə zəngin olan tapıntılar, Şoraz ağası, Mis dağ mağarası bizi təəccübləndirə bilir.
1: Xocalı Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti əsasən təmsil olunur qəbir abidələri ilə və yaşayış yerlərindən ki, hansı ki onlara tiklopik tikillər deyilir, yəni qalaçalar kifayət qədər arxeoloji tədqiqatlar aparılıbdır. Qalaça arasında yaşayan əhalini, otaq yerləri, emalatxanalar, kürək yeri və ən əsası da metal emalında istifadə olunan daş qəlib və eyni zamanda gil butələr tapılmışdır. Dıxdan çox qəbir abidəsi tədqiq olunub. Qatır yolu adlanan və Qalaçanın cənub ətəyində yerləşən qədim nekropolda 7-yə qədər qəbir abidəsi tədqiq olunub. Avadanlığından da görünür ki, hansı ki bu qəbirlər əhalinin sosial cəhətdən ən aşağı təbəqəsinə aiddir.
0: Abidələrlə xüsusilə zəngin olan Söyüdlü kəndində Tunç ilk dəmir dövrünə aid müdafiə məqsədlə tikilən dünya əhəmiyyətli qalaça bu gündə qorunur. Ümumiyyətlə, Gədəbəy ərazisində böyük və kiçik olmaqla 100-dən çox müdafiə və müşahidə xarakterli qalaça var.
2: Qalaçaların tikilməsi bu gündə mübahisə predmeti olan bir mövzudur. İstifadə edilən daşların bir neçə ton ağırlığı olmuşdur. Və maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, qalaçalar inşa olunduğu ərazilərdə həmin daşlara təsadüf edilir.

saysız hesapsız karvanların keçdiyi yolları, döyüşlərin gürültüsünü, sənətkar çəkizlərinin səsini və insanların gündəlik həyatını görmüşdü. Hər tikili bir dövrün düşüncəsini, hər daş isə ustanın ruhunu özündə yaşadır. Bu torpaq yalnız qədim dövrlərin deyil, 19-cu əsrin sənaye tarixinin də mühüm səhifələrindən biridir. Mis yataqları, metallurgiya ənənələri və sənaye tikililəri Gədəbəy Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində xüsusi mövqeyi yüksətmişdi. Rayonun ən möhtəşəm abidələrindən biri Koroğlu qalasıdır. Xalq arasında Cavanşir qalası adı ilə də tanınan bu qala dəniz səviyyəsindən 2000 metrə yaxın yüksəkliyidə yerləşərək ətraf ərazilərə hakim mövqeydə dayanır. O, təkcə müdafiə məqsədi daşımamış, həm də yaşayış məskəni olmuşdu. Uzaq məsafələrdən gili borular vasitəsilə suyun gətirilməsi, gizli su anbarlarının yaradılması, külək dəyirmanının mövcudluğu, qoşa təndirlər və böyük mağaralar qədim mühəndislik düşüncəsinin yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Bu qala göstərir ki, qədim Azərbaycan insanı yalnız döyüşməyi deyil, çətin dağ şəraitində yaşamağı və özünü təmin etməyi də bacarırdı.

0: Köylü kəndində yerləşən Böyük Qalaça isə Azərbaycanın ən qədim müdafiə tikililərindən biri hesab olunur. Nəhəng daşlardan hörülmüş bu möhtəşəm istehkam ilk dəmir dövrünün memarlıq irsini özündə yaşadır. Əsrlərin sınağından keçərək bugünümüzə qədər gəlib çatan bu abidə qədim tayfaların təhlükələrə qarşı necə təşkilatlanmasını və möhkəm müdafiə sistemləri qurmasını nümayiş etdirir.
1: Dünyaca məşhur olan Dağ Qalası. Qız Qalası bizə qədim mədəniyyətimizdən iz qalan ən böyük tarixi mədəniyyət abidələrindən biridir. Konkret surətdə cavab vermək mümkün deyil ki, o qalanın tikilməsində məqsəd nə olur? Bəzi yerlərdə yazırlar ki, o 9-cu əsrin abidəsidir, 10-cu əsrin abidəsidir. Amma son vaxt ədəbiyyatlarda belə bir ifadə olur. Deyirlər ki, Eldəgizlərin hakimiyyətdə olduğu vaxtda tikilib. Pişmiş kərpişdən tikilib. Xalq arasında ona Namərd Qala deyirlər. Namərd Qalada bir əfsaniyə istinad edir ki, o da gəlib qızını vermək istəməyən bir adam qızını orada gizlədib. Qızı aparmaq istəyənlər atı tərsindən alıb gəliblər ora. Nəmrud adında adamdır da, Nəmrud gələndə görüb ki, bəs qaladan atlar çıxıb gedir. Amma əslində qalanın ətəyindədir onlar. O atı izləməklə geriyə qayıdır, onlar da sərbəst şəkildə gedib qızı oğurlayır və qız qala, namərd qala deyək, mən səni deymişdim qoru. Bu əlbəttə xalq əfsanəsidir.
0: Söyüdlünün digər incisi olan qız qalası, həm memarlıq baxımından, həm də yerləşdiyi təbii mühitə görə xüsusi diqqət çəkir. Uca qayaların zirvəsində yerləşən bu tikili yaşıllıqlar, çaylar və şəlalələrlə əhatə olunaraq təbiətlə memarlığın vəhdətini yaradır. 5 dairəvi sütundan ibarət olan kompleks ilk baxışdan sirli görünür. Giriş hissələrinin görünməməsi, müxtəlif ölçülü sütunların vahid kompozisiya yaratması qədim memarların yüksək peşəkarlığından xəbər verir. Gədəbəyin saysız hesabsız mağaraları, qədim yaşayış yerləri, kilsələri və məbədləri isə bu diyarın min illiklər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olduğunu göstərir. Onların hər biri qədim insanların inancını, həyat tərzini və dünya görüşünü bu günümüzə qədər yaşadan qiymətli irs nümunələridir. Bütün bu abidələr birlikdə Azərbaycanın arxeologiyasında mühüm yer tutan Gədəbəy Xocalı mədəniyyətinin canlı təzahürüdür. Bu mədəniyyət Tunç dövründən erkən dəmir dövrünə qədər uzanan uzun bir tarixi mərhələni əhatə edir və qədim Azərbaycan ərazisində yüksək inkişaf etmiş cəmiyyətlərin mövcudluğunu sübut edən mühüm elmi əsaslardan biridir. Tarix yalnız yaşanmış hadisələr deyil, tarix qorunan yaddaşdır. Yaddaş qorunduqca millət yaşayır, millət yaşadıqca daşlar danışmağa davam edir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. İlham Əliyev Friedrich Merzi Azərbaycana səfərə dəvət edib.

Gürcüstan mediası Prezident İlham Əliyevin Almanya'ya səfərindən yazır. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya rəsmi səfəri çərçivəsində iyul 21-də Berlində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Almaniyanın kansleri Friedrich Merz dövlət başçısını qarşılayıb. Almaniya nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə federal kansler Friedrich Merzə təqdim edilib. Prezident İlham Əliyev və federal kansler Friedrich Merz Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin qarşısından keçiblər. Sonra Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş olub. Geniş tərkibli görüşdə Azərbaycanla Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanmış sənədin əhəmiyyəti vurgulanıb. Həmçinin sənəddən irəli gələrək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupların yaradılması və bu istiqamətdə sistemli işin aparılmasının vacibliyi qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olunub, həmçinin orta dəhlizin əhəmiyyəti vurgulanıb. Eyni zamanda iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxunulub və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Federal kansler Friedrich Merz Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh gündəliyi istiqamətində əldə olunmuş nailiyyətlər münasibəti ilə dövlətimizin başçısına təbriklərini çatdırıb. O, Almaniyanın regionda sülhün gücləndirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini və hər zaman buna dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının Federal Kansleri Friedrich Merz Berlində mətbuata bəyanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Berlində iyulun 21-də Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında iki tərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında bircə bəyannamə imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Almaniya Kansleri Friedrich Merz'i Azərbaycana səfərə dəvət edib. Dövlət başçısı bunu Almaniya Kansleri Friedrich Merz'i də bircə mətbuat konferansında bildirib. Cənab Kansler, dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə bir daha minnətdarlığını bildirmək, həmçinin sizi, sizin üçün münasib vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

Qarabağ Azərbaycan din ciyi madarat din lokomotivi. Çəxək tunin proqram din haqqin dayra xadama sifteya ciyi yaşayış din mahləyər. Ayam diyuq adayrıq er. Məktəb arva sosial obyektar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

küçələrin sirdaşın. Səndən doğma kimin var ki, həsrətimi paylaşın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanın Almaniya ixracının əsas hissəsini xam neft təşkil edir. Prezident İlham Əliyev. Prezident İlham Əliyevin Berlinə rəsmi səfəri Almaniya və dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın milli mətbuatının yaranmasından 151 il ötür. İndi isə daha ətraflı. Ötən il Almaniya ilə ticarət dövrəmiz təxminən 1,5 milyard dollar təşkil edib. Bizim ixracımızın əsas hissəsini xam neft təşkil edir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə mətbuat konfransında söylüyüb. Azərbaycan tələb olunan həcmdə neft tədarük edə bilər. Bu, həm daxil mənbələr, həm də enerji şirkətimiz SOKAR-ın trading bölməsi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Yəni, burada hər hansı problem yoxdur, deyə Prezident İlham Əliyev vurguluyor. Azərbaycan bizim üçün mühüm rol oynuyor və iqtisadi baxımdan da çox maraqlı perspektivlər təqdim edir. Bu sözləri Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz Prezident İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında söylüyor. Prezident İlham Əliyevə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, biz bu məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi apara bildik. Siz Azərbaycandan daha böyük həcmdə qaz tədarükü üçün bizə imkan yaradırsınız. Buna görə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu məsələ bugün imzaladığımız birgə bəyannamədə də öz əksini tapıb, deyə kansler vurguluyor. Azərbaycan və Almaniya enerji, nəqliyyat və ticarət sahələrini əhatə edən strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsi imzalayıblar. Eyni zamanda kansler Friedrich Merz Moskvadan asılılığı azaltmaq üçün gələn ilə qədər illik 2 milyard kubmetrə çatması gözlənilən Azərbaycanın qaz tədarükünü alqışlayıb. Bu barədə Euronews-un Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri ilə bağlı hazırladığı yazıda bildirilib. Qeyd olunub ki, tərəflər strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə, enerji, nəqliyyat, infrastruktur, ticarət, investisiya, həmçinin elm və texnologiyanı əhatə edən bir sıra sazişlər imzalayıblar. Bununla da Almaniya İtaliyadan sonra Azərbaycanla eyni saziş imzalayan ikinci Avropa ölkəsi olub. Məqalədə bildirilib və əlavə edilib ki, Almaniya başının ən yeni qaz müştərilərindən birinə çevrilib. Yazıda Cənub qaz dəhlizinin əhəmiyyəti də qabardılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya rəsmi səfəri təkcə bu ölkənin dövlət, teleradio və regional mətbuatında deyil, eyni zamanda qlobal xəbər nəşrlərinin, maliyyə, birja portallarının və nüfuzlu təhlil mərkəzlərinin yad mərkəzində olub. Beynəlxalq informasiya məkanında dərc olunan materialların həcmi və məzmun dinamikası Berlin görüşlərini regional çərçivədən çıxaraq Avropanın enerji arxitekturasına və qlobal geostrateji balansa bilavasitə təsir edən mühüm siyasi hadisə kimi qiymətləndirildiyini göstərir. Səfərlə əlaqədar Almaniyanın və dünyanın 70-dən çox aparıcı media resursunda dərc edilən analitik məqalələrin, xəbərlərin və rəsmi bəyanatların məzmununu bir neçə konseptual istiqamətdə dəyərləndirilib və ətraflı təhlil edilib. Almaniya mediasında səfərin dinamikası əsasən enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi institusionalaşma və ikitərəfi gündəlik əsasında təqdim olunub. Bu ölkənin dövlət qurumlarının resursları, milli teleradio yayımları, maliyyə xəbərləri portalları və regional mətbuatı Azərbaycan Prezidentinin səfərini ilk növbədə rəsmi Berlinin enerji təchizatının şaxələndirilməsi və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin yeni institusional müstəviyə qaldırılması kontekstində işıqlandırıblar. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranması günüdür. 151 il öncə, 1875-ci ilin iyulun 22-sində dövrünün maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən olan Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azərbaycan Milli Mətbuatının əsası qoyulub. Əkinçi Azərbaycan dilində əsl milli demokratik və xalq mətbuatının ilk təməl daşını qoyub. Cəmi 56 nömrəsi çıxan qəzet xalqın aynası olub. Azərbaycan jurnalistikasının bayraqdarına çevrilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə azad mətbuatın, eləcə də hadisələrə yeni baxışın təməli qoyulub. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başladılan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan döyüş meydanında olduğu kimi informasiya savaşında da qələbə qazanıb. Mütəmadi olaraq ölkəyə qarşı qara kampaniya aparan dairələr bu müddət ərzində də öz çirkin əməllərindən əl çəkməyiblər. Amma buna baxmayaraq, informasiya müharibəsində də üstünlük öz tarix torpaqlarını işğaldan azad edən, haqq və ədalət uğrunda mübarizə aparan
aparan Azərbaycan tərəfində olub. Bununla belə Azərbaycan mətbuatının iki nümayəndəsi erməni terrorunun qurbanı olub. Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra işğaldan azad olmuş ərazilərdə çəkiliş aparan jurnalistlərin olduğu nəqliyyat vasitəsi 2021-ci il iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun Suzluq kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Aztevinin operatoru Siraj Abuşov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olub. 4 nəfər isə yaralanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

başa çöz.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Qarabağ şikəstəsi İfa Fatma Mehrəliyeva 1956-cı il.

yani. Etrafa yalnız bir nadir o. Sonalar içinden.

0: Bakü Berlin işbirliğinde yeni sayfa. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya resmi ziyareti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya Federal Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir stratejik aşamaya yükseldiğini ortaya koymaktadır. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Federal Kansler Friedrich Merz ile yapılan görüşmelerin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında ikili ortaklık için stratejik gündeme ilişkin ortak bildirinin imzalanması, enerji, ticaret, sanayi, ulaştırma, lojistik, dijital dönüşüm ve yatırım alanlarında işbirliğinin daha sistemli biçimde geliştirilmesi için yeni bir kurumsal çerçeve oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında ikili gündemde yer alan temel konulara değinerek şunları söyledi.
1: Almanya Avrupa İttifakı'nın aparıcı ülkesi kimi Cenubi Kafkaz'da öz tesirini artırmaktadır. Ve Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin tekçi iki tərəfli münasibetlere yok, bütünlükdə bölgemizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz tövhəsini verecektir. Bir çox Almanya şirketleri Azerbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirketlerin sayı 200'dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Siz enerji sahəsindəki əməkdaşlığa toxundunuz. Bu istiqamətdə də müsbət nəticələr var. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir. Enerji sahəsində əməkdaşlıq çox geniş miqyaslı olacaqdır. Bağlantılarla və tranzit imkanları ilə bağlı da Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var, çünki Almaniyanın şirkətləri bu istiqamətdə çox böyük uğurlar əldə ediblər. Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam uyğunlu üz olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır.
0: Cumhurbaşkanının vurguladığı siyasi, ekonomik ve enerji alanlarındaki işbirliği başlıklarıyla bölgesel gelişmelere ilişkin mesajları, resmi ziyaretin sonuçlarının Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin gelecekteki gelişim yönünü belirleyecek önemli siyasi ve ekonomik kararların alınmasına zemin hazırladığını göstermektedir. Konuyla ilgili olarak Uluslararası Radyo'ya değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimcisi Tural İsmailov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya'ya gerçekleştirdiği bu ziyaretin son yıllarda iki ülke arasında elde edilen kazanımların pekiştirilmesi ve stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya taşınması açısından büyük önem arz etmektedir.
2: Cənab Prezidentin Almanya səfəri müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Çünki Azərbaycan-Almanya münasibətləri son illərdə artan inkişaf dinamikasına və tempinə malikdir. Artıq dəfələrlə Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier'in Azərbaycana səfərləri gerçəkləşib. Son bir neçə il ərzində Cənab Prezident İlham Əliyevin də Almanya'ya səfərləri gerçəkləşibdir və bugün Azərbaycan Almanya'nın enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayır və Cənab Prezidentin Almanya səfərində istər Almanya Prezidenti Steinmeier, istərsə də Almanya Kansleri Friedrich Merz Azərbaycanın rolunu, Azərbaycanın Almanya və Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində oynadığı müstəsna xidmətləri yüksək dəyərləndirdilər. Azərbaycan və Almanya arasında əlaqələr inkişaf edir. Azərbaycan və Almanya arasında enerji sahəsində ciddi müqavilələr var. İki ölkə arasında imzalanmış birgə bəyannamə də Azərbaycan-Almanya münasibətlərinin artan, yüksələn xətt üzrə inkişafını özündə təzahür etdirir.
0: Sonu sonuç olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Bakü ile Berlin arasındaki ilişkilerin niteliksel olarak yeni bir döneme girdiğini göstermektedir. Ziyaret hem ikili işbirliğinin genişletilmesi hem de enerji güvenliği, ekonomik entegrasyon ve bölgesel istikrar alanlarında uzun vadeli stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Bu durum Azerbaycan'la Almanya'nın karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bağlantılar və tranzit imkanları ilə bağlı Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var. Prezident İlham Əliyev. Prezident İlham Əliyevin Berlinə rəsmi səfəri Almaniya və dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın milli mətbuatının yaranmasından 151 il ötür. İndi isə daha ətraflı. Bağlantılarla və tranzit imkanları ilə bağlı da Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Almaniyanın şirkətləri bu istiqamətdə çox böyük uğurlar əldə ediblər. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Almaniyanın federal kansileri Friedrich Merz ilə mətbuat konfransında söyləyib. Dövlətimizin başçısı deyib ki, Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Mərkəzi Asiya Məşvərət Formatına tam hüquqlu üzv olmaqla bir növ Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Mən şadam ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Bunu Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz Prezident İlham Əliyevlə mətbuat konfransında söyləyib. Onun sözlərinə görə, regionda daha böyük sabitliyin təmin olunması, ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Azərbaycan Respublikası

0: Fransanın prezidenti İlham Əliyevin Almaniyaya rəsmi səfəri təkcə bu ölkənin dövlət, tele, radio və regional mətbuatında deyil, eyni zamanda global xəbər nəşrlərinin, maliyyə birja portallarının və nüfuzlu təhlil mərkəzlərinin diqqət mərkəzində olub. Beynəlxalq informasiya məkanında dərc olunan materialların həcmi və məzmun dinamikası Berlin görüşlərinin regional çərçivədən çıxaraq Avropanın enerji arxitekturasına və qlobal geostrateji balansa bilavasitə təsir edən mühüm siyasi hadisə kimi qiymətləndirildiyini göstərir. Səfərlə əlaqədar Almaniyanın və dünyanın 70-dən çox aparıcı media resursunda dərc edilən analitik məqalələrin, xəbərlərin və rəsmi bəyanatların məzmunu bir neçə konseptual istiqamətdə dəyərləndirilib və ətraflı təhlil edilib. Almaniya mediasında səfərin dinamikası əsasən enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi institusionallaşma və ikitərəfli gündəlik əsasında təqdim olunub. Ölkənin dövlət qurumlarının resursları, milli tele radio yayımları, maliyyə xəbərləri portalları və regional mətbuatı Azərbaycan prezidentinin səfərini ilk növbədə rəsmi Berlinin enerji təchizatının şaxələndirilməsi və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin yeni institusional müstəviyə qaldırılması kontekstində işıqlandırıblar. Bugün Azərbaycanın milli mətbuatının yaranması günüdür. 151 il öncə 1875-ci il iyulun 22-sində dövrünün maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən olan Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azərbaycan milli mətbuatının əsası qoyulub. Əkinçi Azərbaycan dilində əsl milli demokratik və xalq mətbuatının ilk təməl daşını qoyub. Cəmi 56 nömrəsi çıxan qəzet xalqın aynası olub, Azərbaycan jurnalistikasının bayraqlarına çevrilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə azad mətbuatın, eləcə də hadisələrə yeni baxışın təməli qoyulub. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başladılan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan döyüş meydanında olduğu kimi informasiya savaşında da qələbə qazanıb. Mütəmadi olaraq ölkəyə qarşı qara kampaniya aparan dairələr bu müddət ərzində də öz çirkin əməllərindən əl çəkməyiblər. Amma buna baxmayaraq, informasiya müharibəsində də üstünlük öz tarixi torpaqlarını işğaldan azad edən, haqq və ədalət uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan tərəfində olub. Bununla belə, Azərbaycan mətbuatının iki nümayəndəsi erməni terrorunun qurbanı olub. Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çəkiliş apalan jurnalistlərin olduğu nəqliyyat vasitəsi 2021-ci il iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun susuzluq kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov, ASTV-nin operatoru Siraj Abışov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının susuzluq kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsinin mavini Arif Əliyev həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Azərbaycanın aparıcı media qurumlarının jurnalistləri tanışlıq səfəri ilə Qırğızıstana gəliblər. Səfər Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovun təşəbbüsü ilə təşkil olunub və dövlət başçısının mətbuat katibi Askad Alagözov tərəfindən Qırğız-Azərbaycan informasiya və humanitar sahələrdə əməkdaşlığının daha da dərinləşdirilməsi çərçivəsində həyata keçirilir. Mətbuat turu proqramı iki ölkənin media icmalarının nümayəndələri arasında peşəkar qarşılıqlı əlaqəni genişləndirmək, etimadı gücləndirmək və qardaş Qırğızıstan və Azərbaycan xalqları arasında daha da yaxınlaşmada mühüm rol oynayan ictimai diplomatiyanı inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bu ses qalar. Söz Vaqif Səmədoğlu, musiqi Əmin Sabitoğlu, ifa Mirzə Babayev. 1993-cü il.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Gələcilər günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Bakı, Berlin əməkdaşlığında yeni səhifə, Prezident İlham Əliyevin Almanya səfəri. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almanya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin yeni strateji mərhələyə yüksəldiyini nümayiş etdirir. Səfər çərçivəsində Prezident Frank-Walter Steinmeier və Federal Kansler Friedrich Merz ilə keçirilən görüşlər, eləcə də Azərbaycan Respublikası və Almanya Federativ Respublikası arasında iki tərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəliyə dair birgə bəyannamənin imzalanması, əməkdaşlığın enerji, ticarət, sənaye, nəqliyyat, logistika, rəqəmsal transformasiya və investisiya istiqamətlərində daha sistemli inkişafı üçün yeni institusional çərçivə formalaşdırır. Prezident İlham Əliyev birgə mətbuat konfransında ikili gündəlik əsasında müzakirə olunan mövzulara toxunaraq deyib.
1: Almanya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Və Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin təkcə ikitərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz tövhəsini verəcəkdir. Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Siz enerji sahəsindəki əməkdaşlığa toxundunuz. Bu istiqamətdə də müsbət nəticələr var. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük tövhədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir. Enerji sahəsində əməkdaşlıq çox geniş miqyaslı olacaqdır. Bağlantılarla və tranzit imkanları ilə bağlı da Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var, çünki Almaniyanın şirkətləri bu istiqamətdə çox böyük uğurlar əldə ediblər. Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam uyğunlu üz olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır.
0: Dövlət başçısının vurğuladığı siyasi, iqtisadi və enerji əməkdaşlığı istiqamətləri, həmçinin regional proseslərlə bağlı mesajları rəsmi səfərin nəticəsidir.

0: nəticələri ikitərəfli münasibətlərin gələcək inkişaf trayektoriyasını müəyyənləşdirəcək mühüm siyasi və iqtisadi qərarların qəbuluna zəmin yaradır. Mövzu ilə bağlı Beynəlxalq Radioya müsahibə verən politoloq Tural İsmailov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya cari səfəri, iki ölkə arasında son illərdə əldə olunmuş nailiyyətlərin möhkəmləndirilməsi və strateji tərəfdaşlığın yeni mərhələyə keçidi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
1: Cənab Prezidentin Almaniya səfəri müstəsna əhəmiyyətə malikdir, çünki Azərbaycan-Almaniya münasibətləri son illərdə artan inkişaf dinamikasına və tempinə malikdir. Artıq dəfələrlə Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier-in Azərbaycana səfərləri gerçəkləşib. Son bir neçə il ərzində cənab Prezident İlham Əliyevin də Almaniyaya səfərləri gerçəkləşibdir və bugün Azərbaycan Almaniyanın enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayır və cənab Prezidentin Almaniya səfərində istər Almaniya Prezidenti Steinmeier, istərsə də Almaniya Kansleri Friedrich Merz Azərbaycanın rolunu, Azərbaycanın Almaniya və Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində oynadığı müstəsna xidmətləri yüksək dəyərləndirdilər. Azərbaycan və Almaniya arasında əlaqələr inkişaf edir. Azərbaycan və Almaniya arasında enerji sahəsində ciddi müqavilələr var. İki ölkə arasında imzalanmış birgə bəyannamə də Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin artan, yüksələn xətt üzrə inkişafını özündə təzahür etdirir.
0: Nəticə itibarilə bu səfər Bakı və Berlinin bir-birini təkcə ənənəvi tərəfdaş kimi deyil. Avrasiya məkanında sabitlik, iqtisadi artım və etibarlı qarşılıqlı əlaqələrin təminatçısı olan strateji müttəfiqlər kimi qəbul etdiyini bir daha təsdiqləyir. Əkinçi ilə başlayan milli mətbuat yolu. Bugün Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasından 151 il ötür. Əsası 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetinin ilk nömrəsinin nəşri ilə qoyulan milli mətbuatımız çətin və şərəfli yol qət edib. 19-cu əsrin sonlarına yaxın bütün Qafqazda böyük əks-səda doğuran bu qəzetin naşiri də, redaktoru da, korrektoru da Azərbaycan milli maarifçilik hərəkatının banilərindən biri Həsən bəy Zərdabi idi. Qəzetin ərsəyə gəlməsində Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov, Əsgər ağa Görani və başqa ziyalıların böyük xidmətləri olub. Əkinçinin 1875-ci il iyulun 22-sindən 1877-ci ilin sentyabrına dək cəmi 56 sayı işıq üzü görsə də, onun Azərbaycan milli mətbuatının təşəkkül tapmasında, inkişafında əvəzsiz rolu olub. Əsasən, maarifçilik missiyasının üzərinə götürmüş Əkinçi qısa müddətdə həm ziyalı təbəqə, həm də sadə insanlar arasında çox məşhurlaşıb. Lakin Əkinçinin ömrü uzun sürməyib. Çar Rusiyası qəzetin insanların maariflənməsində, ictimai siyasi proseslərə daha yaxından bələd olmasındakı rolundan çəkinməyə başlayıb və sonda qəzetin nəşrini dayandırıb. Buna baxmayaraq, o dövrün görkəmli maarifçiləri Əkinçi qəzetinin səhifələrində öz maarifçi və demokratik ideyalarını təbliğ edərək ictimai, siyasi və bədii fikrin inkişafına böyük təsir göstərmişlər. Ulu Öndərin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı mətbuatımızın inkişaf tarixində də yeni mərhələ açdı. 1998-ci ildə ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan mətbuatının üzərindən dövlət senzurasının ləğv edilməsi ilə ölkəmizdə söz və mətbuat azadlığının əsası qoyuldu və bu mətbuatın inkişafına ciddi təkan verdi. Milli mətbuatımızın təməlini qoyan Əkinçi qəzetinin tarixi missiyası ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. O, Əkinçini Azərbaycan xalqının milli oyanışında, maarifçilik ideyalarının yayılmasında və milli mətbuat ənənələrinin formalaşmasında müstəsna rol oynamış nəşr kimi dəyərləndirib.
2: Gəzən Bəyzarda abi bu Əkinçi qəzetinin yaradıcısıdır. Birlikdə belə bir təşəbbüslə çıxış ediblər. İndi gərək biz düşünək ki, o vaxt bu asan bir şeydir mi? Yox. Bu həddindən artıq çətin bir şeydir. Görün o insanlar nə qədər böyük vətənpərvərlik, nə qədər millətinin inkişafını istəyənlər olublar və nə qədər cəsarətli insanlar olublar.

Hazırda Respublikada çoxlu sayda müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunur. İnternet qəzetçiliyi inkişaf edir. Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının inkişafı Azərbaycan mətbuatını qlobal informasiya şəbəkəsinin bir hissəsinə çevirib. Azərbaycan mediası həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibələrində üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirib. Azərbaycanın böyük zəfərinin müjdəçisi olub. Hər zaman Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği missiyasını uğurla həyata keçirən mətbuatımız 44 günlük Vətən müharibəsinin gedişində ölkəmizin düşmən təbliğatına qarşı informasiya mübarizəsinə töhfələrini verdiyi kimi, post-müharibə dövründə də bu işi davam etdirməkdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin Almaniya səfəri Türkiyə mətbuatında. Azərbaycan ilə Pakistan arasında məhkəmə hüquq sahəsində əməkdaşlıq daha da genişləndirilir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya səfəri, Türkiyənin aparıcı televiziya kanalları, xəbər agentlikləri, çap mediası və xəbər saytlarının diqqət mərkəzindədir. Türkiyənin media orqanları Almaniyada görüşləri zamanı Azərbaycan liderinin qaldırdığı mövzular, o cümlədən Prezident İlham Əliyevin çıxışlarından əsas məqamlar barədə qardaş ölkənin ictimaiyyətini məlumatlandırıb. Qardaş ölkənin bir sıra xəbər agentlikləri və televiziya kanalları Azərbaycan liderinin Berlindəki çıxışlarını canlı yayımlayıb. Bakının enerji sektorunda Avropa ölkələri ilə fəal əməkdaşlığa hazır olması barədə Azərbaycan Prezidentinin fikirlərinə də geniş yer ayrılıb. Azərbaycan Respublikası və Almaniya Federativ Respublikası arasında iki tərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəliyə dair birgə bəyannamənin imzalanmasına xüsusi diqqət yetirilib. Ukraynanın aparıcı informasiya agentlikləri və xəbər portalları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya səfərini geniş işıqlandırıb. İnformasiya agentlikləri xəbər portallarında Azərbaycan Prezidentinin Almaniya kansleri ilə birlikdə mətbuata bəyanatından materiallar yayıblar. Məqalələrdə Azərbaycanın Avropaya, o cümlədən Almaniyaya qaz tədarükünün əhəmiyyəti, ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu, Bakıda Almaniya və Rusiya nümayəndələrinin görüşünə dair fikirlər yer alıb. Pakistanın Hüquq və Ədliyyət Naziri Barister Agil Malikin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfəri çərçivəsində Ali Məhkəmədə olub. Nümayəndə heyətini salamlayan Ali Məhkəmənin sədr müavini Çingiz Əsgərov Azərbaycan ilə Pakistan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən məhkəmə hüquq sahəsində uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, qarşılıqlı etimada və dostluğa əsaslanan əlaqələr hüquq sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradır. Görüşdə qonaqlara ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatları, məhkəmə fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər, tətbiq olunan yeniliklər, hakimlərin seçilməsi, təyin edilməsi və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi mexanizmləri barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan və Serbiya Respublikaları Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Hərbi İdarəetmə İnstitutunda keçirilmiş görüş zamanı nümayəndə heyətinə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı qazanılan təcrübədən bəhs edən münaqişənin geosiyasi aspektləri mövzusunda brifinq təqdim olunub. Sonra Azərbaycan ordusunun hərbi təhsil sistemi və tədris prosesi barədə geniş məlumat verilib. Görüşdə həmçinin tərəflər hər iki ölkənin hərbi təhsil sistemi, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətləri və bu sahədə tətbiq olunan müasir yanaşmalar barədə qabaqcıl təcrübələrdən danışıb, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azerbaycanın səsi efirdədir.
2: Şuşanın səsi Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan bu gün Saatlı Məscidi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bu gün öz tarixinə sığal çəkir.

Şuşanın Saatlı məhəlləsində ucalan Saatlı məscidi də bu tarixin şahididir. Məscid 1883-cü ildə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında Pənahəli xanın 1759-cu ildə inşa etdirdiyi məscid və mədrəsənin yerində tikilib. Vaxtı ilə bu mədrəsədə Azərbaycan poeziyasının görkəmli simalarından olan Molla Pənah Vaqif dərs deyib və elm, maarif və milli düşüncənin inkişafında mühüm rol oynayıb.

Şuşanın məhəllə məscidləri arasında Saatlı məscidini fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun minarəyə malik olmasıdır. Bu memarlıq elementi məscidə həm estetik, həm də tarixi baxımdan xüsusi dəyər qazandırır. Lakin işğal illərində bu müqəddəs məkan da vandalizmdən yan keçmədi. Erməni silahlı birləşmələrinin atdığı mərmilər nəticəsində minarənin eyvanı dağıdıldı. İnteriyerdəki nəfis bəzəklər və şəbəkə üslubunda hazırlanmış pəncərələr məhv edildi. Daş döşəmələr sökülərək aparıldı. Bununla kifayətlənməyən işğalçılar bərpa adı altında binanın memarlıq simasını dəyişdirməyə cəhd göstərərək, dam hissəsində tarixi görkəmə uyğun olmayan əlavələr elədilər.

0: Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra Saatlı məscidi də öz əsil simasına qayıtdı. 2021-2023-cü illərdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan, İtaliya və Türkiyə şirkətlərinin iştirakı ilə həyata keçirilən bərpa işləri zamanı məscid ilkin memarlıq üslubuna uyğun şəkildə yenidən bərpa olundu. Talan edilmiş minarələr yenidən ucaldıldı, divarlar möhkəmləndirildi və tarixi memarlıq elementləri böyük dəqiqliklə bərpa edildi. Bugün Saatlı məscidi yenidən Şuşanın səmasına doğru ucalaraq, xalqımızın tarixi yaddaşını, milli mənəvi irsini və əbədi dirçəliş ruhunu yaşatmağa davam edir.
1: İsmin ilə başladı, ey arzular məzhəri, Allah!

0: Şuşanın Səsi Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

22 iyul Milli Mətbuat Günü. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bu gün 22 iyul Milli Mətbuat Günüdür. Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 151 il ötür. Maraqlıdır ki, ilk milli qəzetimizin adı olan Əkinçi sadə bir peşə adını ifadə eləmirdi. Həsən bəy Zərdabi düşüncəsinə görə, Əkinçi torpağa toxum səpdiyi kimi, qəzet də xalqın şüuruna elm, marif və tərəqqi toxumu səpməli idi. Məhz buna görə, Əkinçi Azərbaycan marifçiliyinin və milli mətbuatının simvoluna çevrildi. 22 iyul 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabinin təsis etdiyi Əkinçi qəzetinin ilk nömrəsi işıq üzü gördü. Elə buna görə də 1991-ci ildən etibarən bu tarix ölkəmizdə Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. 19-cu əsrin sonlarında bütün Qafqazda böyük əks-səda doğuran Əkinçi qəzetinin həm naşiri, həm redaktoru, həm də korrektoru Azərbaycan Milli Marifçilik Hərəkatının banilərindən biri görkəmli təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabi idi. Qəzetin ərsəyə gəlməsində Mirzə Fətəli Axundov, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəb bəy Vəzirov, Əsgərağa Görani və digər görkəmli ziyalıların da böyük xidmətləri olub. Əkinçi 1875-ci il iyulun 22-sindən 1877-ci ilin sentyabr ayına dək cəmi 56 nömrə nəşr olunsa da, Azərbaycan Milli Mətbuatının formalaşmasında və inkişafında silinməz iz qoydu.

O gündən bəri müxtəlif yüksəliş və sınaq mərhələlərindən keçən Azərbaycan mətbuatı cəmiyyətin aynasına çevrilərək ictimai fikrin formalaşmasında, milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında və həqiqətlərin çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Milli mətbuatımızın inkişafında ümumimilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri xüsusi yer tutur. Onun 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan mediasının inkişafında da yeni mərhələnin əsasını qoydu. 1998-ci ildə dövlət senzurasının ləğv edilməsi ölkəmizdə söz və mətbuat azadlığının təmin olunması istiqamətində mühüm tarixi addım oldu. Medianın sərbəst inkişafına geniş imkanlar açıldı.

Mətbuata göstərilən diqqət və qayğı bu gün də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Prezidentin 2009-cu ilin mart ayında imzaladığı sənəncamla Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu yaradıldı. Bu addım ölkədə fikir, söz və məlumat azadlığının daha da möhkəmləndirilməsinə, media subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsinə xidmət edirdi.

Azərbaycan mediası həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 44 günlük vətən müharibəsində üzərinə düşən məsuliyyətli missiyanın layiqincə yerinə yetirdi. Jurnalistlər informasiya cəbhəsində Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdıraraq düşmən təbliğatına qarşı prinsipial mövqe nümayiş etdirdilər. Qələbədən sonrakı dövrdə də mətbuat Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirir.

22 iyul həm də sonralar Ziya, Kəşkül, Şərqi Rus, İlşad, Molla Nəsrəddin və digər nəşrlərin yaranmasına yol açan Azərbaycan Milli Jurnalistika Məktəbinin təməlinin qoyulduğu gündür. Qələmin məsuliyyəti, sözün gücü və həqiqətin dəyəri dünən olduğu kimi bu gün də öz aktuallığını qoruyur. Əkinçinin səpdiyi maarif toxumu bu gün müasir Azərbaycan mediasında yeni ideyalar, obyektiv informasiya və milli dəyərlər şəklində cücərməkdə davam edir.

Əziz dinləyicilər, Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə bütün media nümayəndələrini təbrik edir, qələmi həqiqətin, sözü isə cəmiyyətin inkişafına xidmət edən bütün jurnalistlərə uğurlar arzulayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın səsi.
4: Dil azaddır, azad sazlar.

0: silsiləsindən Xoşbanın atabama həsr olmuş növbəti verilişi təqdim edirik. O, saraylarda naz nemət içərisində böyüdü, ustadlardan dərs aldı. Uca Allah ondan heç nəyə əsirgəməmişdi. Zahiri gözəllik, fitri istedad vermişdi öz sevimli bəndəsinə. Amma zəmanənin sərt yerləri onu sınaqlara məruz qoydu. Ayrılıqlar, xəyanətlər yaşadı. Sinəsinə övlad dağı çəkildi. Natəvan bütün bunlara rəğmən tarixin yaddaşına öz xeyirxahlığından, insanlığından qalmayan bir şəxsiyyət kimi həkk olundu.
1: Zəmanə saldı əcəb, möhnətü məlalə məni. O mahrudən uzaq, verdi qəm zəvalə məni. Tükəndi tab u təvan, ey xuda iləm yəzəli. Ya tez bu canımı al, ya yetir bu salə məni. Sənə nə qədr dedim, rəhm qıl mənə, getmə. Gəlindi gör ki, fərağın salıb nə halə məni. Nə yaxşı günlər idi kim, səninlə munis idim. Zəmanə indi edib, sinə daxlı lalə məni. Vüsalə yetməyibən, zar-ı natəvan qaldım. Edib fələk yenə həsrət. O məhcəmaləməni.
0: İstəkli dinləyicilər, söhbəti Profesor Siyasi Elmlər Doktoru Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
2: Xoş gördüyə bəniz xanım, təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan xalqının ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri olan poeziyamızın iftiharı Xan qızı Xurşudbanu Natəvan Azərbaycan mədəniyyət tarixində lirik şair, rəssam, həmçinin ictimai xadim, xeyriyyəçi kimi şöhrət tapmışdır. Nizami, Füzuli, Nəvai kimi nəhəng şəxsiyyətlərdən yüksək poetik ənəsindən tərbiyə alıb böyüyən Natəvan 19-cu yüzillikdə Azərbaycanda yazıb yaradan qadın şairələrin ən istedadlı nümayəndəsi olmuşdur. Əvvəlki verilişlərimizdə də qeyd etmişik onun əsərləri haqqında. Bir sıra məlumatlar vermişik, eyni zamanda da qeyd etmək istəyərdik ki, onun həm də şəxsi həyatı bir qədər keşməkeşli olmuşdur. Natəvan xan qızı olsa da, onun şəxsi həyatı taleyindən o hər zaman narazı qalmışdır. Hələ uşaqlıqdan bir sıra məhrumiyyətlərin, uğursuzluqların acısını dadmalı olmuşdur. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, xan qızı Xurşudbanının uşaqlığı xanlığın iflası ilə həm də eyni bir vaxta düşürdü. Ailədə hökm sürən məyusluq, pərişanlıq və əsəbilik heç şübhəsiz ki, ona təsir etməyə bilməzdi. Göz açıb sarayın cansıxıcı həyatını görən xan qızı ailədəki təhlikdən və quru ayinlərin icrasından artıq demək olar ki, həm də zinhara gəlmişdi. Natəvan öz hüquqsuzluğunu çox erkən dərk etmiş və ətrafda cərəyan edən hadisələrə də laqeyd baxa bilməmişdir. Atası Mehdiqulu xanın get-gedə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması istər-istəməz xan qızı Xurşudbanını da bədminləşdirmişdi.

0: Vous entendez la voix de Chucha. La voix de Chucha continue.
1: Xanlığın tamamilə ləğvi firavan həyat sürməyə adət etmiş ailənin müqəddəratı üçün də qorxu törətmişdi. Nataman 13 yaşındaykən Mehdiqulu xan ölmüş, ailə başsız qalmışdı. Belə bir vəziyyətdə fürsətdən istifadə edən şöhrətpərəst bəzi bəylər bu ailə ilə qohum olmaq xəyalına düşmüşdülər və fasiləsiz təklif və məsləhətləri ilə xoşudbanını çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdular. Ancaq Şuşadakı şərait, vəziyyət elə idi ki, Xurşudbanu natavan həm də həmin dövrə nəzər salsaq, çarizm Azərbaycanı demək olar ki, ələ keçirmişdi. Azərbaycan Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətinin qurbanı olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, müəyyən qədər Şuşa şəhərində həyata keçirilən mədəniyyət tədbirləri və digər tədbirlər bütün bunlara təbii ki, maneçilik törədə bilmirdi. Amma belə bir şəraitdə çarizm xan ailələrinin qohumlaşdırılması cəhdinə mane olmağa çalışdı və nəticədə də Qafqaz canişini Varansovu göndərdi və iqtisadi təzyiq göstərdi. Həm də hədə qorxu gəldi ki, Natavanı çarın etibar etdiyi bir başqa birisi ilə, yəni Dağıstanlı knyaz Xasay xan Usmiyevlə evləndirsinlər və bu evlilik də baş tutdu və bundan sonra demək olar ki, Natavanın xoşbaxt ailə qurmaq arzusu da puça çıxdı. Qeyd etməliyik ki, Natavan eyni zamanda belə bir dövrdə həm də məcburiyyət qarşısında qalıb bir qədər Tiflisdə də məhz elə ailə həyatı qurandan sonra onun Tiflisdə yaşamasının əsas səbəbi məhz elə Xasay xan Usmiyevlə ailə həyatı qurması oldu. Və təbii ki, 1864-cü ildə Xasay xan ailəsini atıb getməsi, ondan sonra knyaz Loris Melikovla münaqişə nəticəsində sürgündə göndərilməsi, ondan sonra 1866-cı ildə orada özünü öldürməsi artıq xan qızı Xurşudbanu Natavana yenidən ailə qurmaq üçün bir əsas verdi. Amma həmin dövr elə bir zamanə idi ki, elə bir dövr idi ki, o qədər də bu məsələlər asan deyil idi. Yəni, həmin dövrdə həm də insanların siyasi şuuru, yəni həyata münasibəti o qədər də inkişaf etməmişdi. Və o baxımdan Natavan bir qədər asudə olmaq istədikdə anası Bədircahan bəyəm də vəfat elədi. Ailənin evin, qayğısı, təsərrüfatın ağırlığı da elə xan qızının üzərinə düşmüş oldu. Bir tərəfdən ailə dağılmışdı, bir tərəfdən anasının Bədircahan bəyəmin vəfat etməsi, xan qızının köməksiz, arxasız qalması onun demək olar ki, istəməyənlərin ona olan münasibətini bir qədər də mənfi qismində fəallaşdırmışdı. Qeyd etməliyik ki, onlar Natavanın hər bir atdığı addıma da göz qoyurdular. Onun mədəni təşəbbüslərinə, xeyirxah tədbirlərinə də hətta bir qədər don giydirməyə çalışırdılar.
2: Talimiz səbir, mətanət istəyir.
3: Mirzə.
2: Rəncü uzaq yol çətindir.
3: Mirzə elə bil məni dəmir məngənə arasına qoyub sıxırlar. Biz bu məngənədən heç bir zaman xilas ola bilməyəcəyik.
2: Xilas ola biləcəyik, Banu bəyim. Tarix çox məngənələri, zəncirləri qırıq-qırıq eləyib.
3: Nə vaxt? Nə vaxt yetişəcək o tarix, Mirzə? Nə vaxt?
2: Azərbaycanın cəsur, mərd oğulları yaşayır. Tarix bir iki nəslin ömründən ibarət deyil, Banu bəyim.
4: В эфире голос Шуши.
1: Buna baxmayaraq, Natavan belə bir şəraitdə digər bir addım atır. 1869-cu ildə Seyid Hüseyn Ağamirov adlı bir şuşalı ilə ailə qurur və nəticədə o ikinci bir ailə qurduqdan sonra Şuşadakı fəaliyyətini bir qədər də genişləndirir və ömrünün baxmayaraq ki, sonuna qədər yenə də təqiblərlə, təhdidlərdən yaxın qurtara bilməsə də, amma Natavan artıq bundan sonraki dövrdə Şuşada olan mühiti və eyni zamanda ona olan münasibəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün o artıq digər bir addım atır ki, keçən dəfəki verilişimizdə dediyimiz kimi məclis üzv təşkilatının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, ondan sonra orada onun gördüyü xeyriyyəçilik işləri və s. Eyni zamanda onun bir ziyalı bir xanım kimi, ictimai bir xanım kimi Vladikavkaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə, Naxçıvana səfərləri.
0: La voix de Chucha continue.
1: Biz bir məsələni unutduq, istəyərdim bu barədə də qısaca olsa dinləyicilərin nəzərinə bir məlumat çatdıraq ki, onun 1858-ci ildə Xasay xan Usmiyevlə birlikdə Bakıda olduğu dövrdə Fransız yazıcısı Aleksandr Duma ilə rastlaşdığı haqqında kifayət qədər məlumatlar vardır. Xasay xan Fransız dilində əsl parisli kimi danışması məhz Dumanı bir qədər təəccübləndirmiş, heyrətləndirmiş və onun sevincinə səbəb olmuş, aralarında dostluq münasibətləri yaratmışdı. Və onlar Abşeronda, Bakıda birgə gəzintiyə çıxmışlar. Bakı bağlı

0: planı birində onlar görüşmüşdülər. Natavanın eyni zamanda həmin dövrdə Bakıdan elə Şıx kəndinə daş yol çəkdirməsi haqqında ilk məlumatı da məhz biz Aleksandr Dumanın özünün yazdığı Qafqaza Səyahət adlı kitabından məlumat alırıq.
1: Məşhur fransız yazıcı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşud Banu Natavan qarşılayır. Duma ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Duma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəlilədikcə vəziyyət dəyişir. Natavan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıcı nə baş verdiyini anlamır və şahmat Duma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natavana bağışlayır.

0: شوشه سخما کچل دادا
1: لا يزال صوت الشوشه مستمر
2: Eyni zamanda onun uzaq şəhərlərdə oxuyan tələbələr, yoxsul alim, şair və sənətkarlar Xurşud Banudan yardım alması haqqında da məlumatlar vardır. Və bu barədə Kaspi qəzetinin 1911-ci il 146 saylı nömrəsində Qarabağla birlikdə bütün Zaqafqaziyanın sənət sahibləri onun himayəsinə sığınır adlı başlıqlı bir məqalədə nəşr olunmuşdur.
3: Buyurun, əyləşin. Cənab Seyidisi.
4: Banu bəyim, sizin tapşırığınız möcübüncə 5 nəfər Rusiya, 5 nəfər də Parisə oxumağa getmək üçün istedadlı gənclər intiqab elədik.
3: Çox gözəl, özlərinizcə baxırlar.
4: Çox sevinirlər.
2: Həyatını dövrün tələbləri səviyyəsində qurmağa adət edən Natavanın vətənində yaratdığı yeniliklərin, zövq və həvəslə gördüyü işlərin sədası artıq xaricə də demək olar ki, yayılmışdı. Onun bəslədiyi Qarabağ cinsli köhlən atlar 1867-ci ildə Parisdə, Əlcəzairdə, daha sonra isə 1869-cu ildə Moskvada dünya sərgisində birincilik qazanmış qızıl medala Fəxri fərmana layiq görülmüşdü. Tiflisdə təşkil edilən ölkə kənd təsərrüfatı sərgisində isə şairin əl işləri, becərdiyi buğda, arpa, dən sortları, ən yaxşı eksponat kimi münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilmiş, çox yüksək qiymət almışdır. Natavanın eyni zamanda Qarabağı abadlaşdırması, Şuşanın mədəni görkəm alması, mədəni mühitini bir qədər də demək olar ki, daha da yaxşılaşdırması istiqamətində onun düşüncələrinin artması, eyni zamanda əhalinin daha çox düşünməsi, keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişik, bir daha vurgulamaq istəyərdim ki, bunu Mir Mövsüm Nəvvaf Qarabağı da öz əsərində yazır ki, 1872-ci ildə o çətinliklə də olsa, amma öz vəsaiti hesabına Şuşaya içməli su çəkdirdi və o 1873-cü ildə 100 min manat sərf edilən o su 7 kilometrlik məsafədən sıldırım qayaların çaparaq Şuşaya çəkdirilən su mənbəyində necə dadda idisə, Şuşaya gələrkən də eyni dadda həmin suyun demək olar ki, tamı, dadı qalmaqdaydı. Və bu da şəhər əhalisi üçün böyük bir fədakarlıq idi. Vətənpərvərlik nümunəsi kimi qiymətləndirilirdi. Yüksək ideyalara, pak niyyətlərlə yaşayan bu qeyrətli xan qızı Xurşud Banu Natavan şəhər sakinlərinin 100 illik arzusunu həyata keçirdikdən sonra bulaq çəkdirməsi, eyni zamanda su anbarı çəkdirməsi, ondan sonra hətta buzxana çəkdirməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əsl mənada xan qızı Xurşud Banu Natavan vətəninin rifahı naminə canını, varını əsirgəməyən, xalq yolunda ürəyini məşəl edən əsl el anası olmuşdur.
5: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor

Bahadır Mehraloğlu hakkında. Qarabağda boya başa çatan xanəndələrin səsləri bu elin daşına, qayasına toxunaraq səmalara ucalır. Belə səslərdən biri də Bahadır Mehraloğlunun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi. Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların gür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta

İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadur Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadur Mehraloğlu Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin bütün incəliklərinə dərindən bələd idi. O, səsinə hökm eləyənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngüllələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşaxanlıqda dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun zəngülə tələb eləyən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anın içində başqa aləmə aparırdı. Tarın bütün pərdələrində sanki asudə gəzişən bu səs muğamın ruhunu açıb ortaya

Deyilənə görə Şuşada Çanaqqala məhəlləsində Qarabağ şikəstəsini oxuyarkən səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadurun səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngülələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti idi.

Baldır Mehralıoğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çiyin-çiyinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiadalarında iştirak eləmiş, fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehralıoğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxtda şəhər Pionerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnəyi yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehralıoğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın ləyaqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Başlarda

taş ve insan. Her insan yeryüzünde bir iz bırakmak isteyir. Kimisi bir sözle, kimisi bir eserle, kimisi ise bir evladla. Ama öyle izler var ki, onları yalnız taş koruyabilir. Bir ustanın çekicinin sesi, bir memarın hayali, bir igidin ayak izi, bir ananın duası, bir halkın ümidi. O insan zähmetin izidir, medeniyetin taşıyıcısıdır, zamanın şahididir ve halkın yaddaşıdır. İnsan ve daşın birgə yarattığı abideler ise nesiller arasında qurulan en möhkəm körpüdür. Onlar keçmişi gələcəyə daşıyaraq bir milletin kimliyini ve ruhunu yaşadır. Deyirlər daşın gözü yoxdur, ama o hamıdan çox görür. Onun qulağı yoxdur, ama əsirlərin səsini eşidir. Onun dili yoxdur, ama tarix onun diliyle danışır. Onun ürəyi yoxdur, ama minlərlə insanın ürəyində yaşayır. Tarixi yaşadan daşlar bizə xatırladır ki, insan fanidir, zaman axıcıdır, ama mənəvi irs qorunduqca bir xalqın keçmişi də yaşayır. Hər daş parçası keçmişdən gələcəyə uzanan səssiz bir körpü, hər qədim abidə isə nəsillərə ünvanlanmış bir məktubdur. O məktubu oxumaq üçün bəzən gözlə deyil, qəlblə baxmaq kifayətdir. Daşın üzerindeki her çat zamanın imzasıdır. Elə torpaqlar var ki, onların her qayası bir salname, her zirvesi bir əsir, her abidesi isə zamanın susmayan səsidir. Azərbaycanın qədim yurdlarından biri olan Gədəbəy də məhz belə müqəddəs məkanlardandır. Kiçik Qafqazın sıldırım qayaları arasında qərar tutmuş bu qədim diyar min illər boyu saysız hesabsız mədəniyyətlərin nəfəsini öz qoynunda qoruyub saxlamışdı. Burada dağlar yalnız təbiətin yaratdığı ucalıqlar deyil, həm də xalqın yaddaşını qoruyan daş kitabxanalardır. Gədəbəyin hər addımı insanı keçmişə aparır. Burada qədim yaşayış məskənləri, kurqanlar, siklop tikilləri, qalalar, məbədlər, körpülər və müdafiə istehkamları zamanın sərt sınaqlarından keçərək bugünümüzə gəlib çatmışdı. Onlar yalnız memarlıq nümunələri deyil, qədim Azərbaycan torpaqlarında formalaşmış yüksək mədəniyyətin, dövlətçilik ənənələrinin və mühəndislik düşüncəsinin canlı şahidləridir.

0: zəngin mədəni irs nümunələri Gədəbəy Yaşınaslıq Muzeyində bu gün də qorunur. Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Gədəbəydə daş dövrünə, tunç və ilk dəmir dövrünə aid nümunələr tapılıb və bu gün də davam etdirilən arxeoloji qazıntılar zamanı uzun bir keçmişin sirləri ilə zəngin olan tapıntılar, Şoraz ağası, Mis Dağ mağarası bizi təəccübləndirə bilir.
1: Xocalı Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti əsasən təmsil olunur qəbir abidələri ilə və yaşayış yerlərindən ki, hansı ki onlara tiklopik tikillər deyilir, yəni qalaçalar kifayət qədər arxeoloji tədqiqatlar aparılıbdır. Qalaça ərazisində yaşayan əhalini, otaq yerləri, emalatxanalar, kürə yeri və ən əsası da metal emalında istifadə olunan daş qəlib və eyni zamanda gil butələr tapılmışdır. 40-dan çox qəbir abidəsi tədqiq olunub. Qatır yolu adlanan və Qalaçanın cənub ətəyində yerləşən qədim nekropolda 7-yə qədər qəbir abidəsi tədqiq olunub. Avadanlığından da görünür ki, hansı ki bu qəbirlər əhalinin sosial cəhətdən ən aşağı təbəqəsinə aiddir.
0: Abidələrlə xüsusilə zəngin olan Söyüdlü kəndində Tunç ilk dəmir dövrünə aid müdafiə məqsədlə tikilən dünya əhəmiyyətli qalaça bu gün də qorunur. Ümumiyyətlə, Gədəbəy ərazisində böyük və kiçik olmaqla 100-dən çox müdafiə və müşahidə xarakterli qalaça var.
2: Qalaçaların tikilməsi bu gün də mübahisə predmeti olan bir mövzudur. İstifadə edilən daşların bir neçə ton ağırlığı olmuşdur. Və maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, qalaçalar inşa olunduğu ərazilərdə həmin daşlara təsadüf edilmir. Bu, onu göstərir ki, bu daşlar hansısa kənar ərazilərdən gətirilmişdir. Onlar əsasən hündür, bir-birinə demək olar yaxın və nisbətən yaxın ərazilərdə inşa olunmuşdur. Əsasən düşmən hücumları zamanı məlumatın daha tez çatdırılması üçün, yəni bu qalaçalarda ocaqlardan, tonqaldan da istifadə edilmişdir.
3: Əsrlər boyu bu dağlar saysız-hesabsız karvanların keçdiyi yolları, döyüşlərin gürültüsünü, sənətkar çəkicilərinin səsini və insanların gündəlik həyatını görmüşdü. Hər tikili bir dövrün düşüncəsini, hər daş isə ustanın ruhunu özündə yaşadır. Bu torpaq yalnız qədim dövrlərin deyil, 19-cu əsrin sənaye tarixinin də mühüm səhifələrindən biridir. Mis yataqları, metallurgiya ənənələri və sənaye tikilləri Gədəbəyi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində xüsusi mövqeyi yüksətmişdi. Rayonun ən möhtəşəm abidələrindən biri Koroğlu qalasıdır. Xalq arasında Cavanşir qalası adı ilə də tanınan bu qala dəniz səviyyəsindən 2000 metrə yaxın yüksəklikdə yerləşərək ətraf ərazilərə hakim mövqeydə dayanır. O, təkcə müdafiə məqsədi daşımamış, həm də yaşayış məskəni olmuşdu. Uzaq məsafələrdən gil borular vasitəsilə suyun gətirilməsi, gizli su anbarlarının yaradılması, külək dəyirmanının mövcudluğu, qoşa təndirlər və böyük mağaralar qədim mühəndislik düşüncəsinin yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Bu qala göstərir ki, qədim Azərbaycan insanı yalnız döyüşməyi deyil, çətin dağ şəraitində yaşamağı və özünü təmin

0: Söyüdlü kəndində yerləşən Böyük Qalaça isə Azərbaycanın ən qədim müdafiə tikirlərindən biri hesab olunur. Nəhəng daşlardan hörülmüş bu möhtəşəm istehkam ilk dəmir dövrünün memarlıq irsini özündə yaşadır. Əsrlərin sınağından keçərək bugünümüzə qədər gəlib çatan bu abidə qədim tayfaların təhlükələrə qarşı necə təşkilatlanmasını və möhkəm müdafiə sistemləri qurmasını nümayiş etdirir.
1: Dünyaca məşhur olan Dağ qalası. Qız qalası bizə qədim mədəniyyətimizdən iz qalan ən böyük tarixi mədəniyyət abidələrindən biridir. Konkret surətdə cavab vermək mümkün deyil ki, o qalanın tikilməsində məqsəd nə olur? Bəzi yerlərdə yazırlar ki, o 9-cu əsrin abidəsidir, 10-cu əsrin abidəsidir. Amma son vaxt ədəbiyyatlarda belə bir ifadə olur. Deyirlər ki, Eldəgizlərin hakimiyyətdə olduğu vaxtda dikilib. Pişmiş kərpişdən dikilib. Xalq arasında ona Namərd qala deyirlər. Namərd qalada bir əfsaniyə istinad edir ki, o da gəlib qızını vermək istəməyən bir adam qızını orada gizlədibmiş. Qızı aparmaq istəyənlər atı tərsindən alıb gəliblər ora. Nəmrud adında adamdır da, Nəmrud gələndə görüb ki, bəs qaladan atlar çıxıb gedir. Amma əslində qalanın ətəyindədir onlar. O atı izləməklə geriyə qayıdır, onlar da sərbəst şəkildə gedib qızı oğurlayır və qız qala, namərd qala deyə ki, mən səni deymişdim, qoru. Bu əlbəttə xalq əfsanəsidir.
0: Söyüdlünün digər incisi olan qız qalası, həm memarlıq baxımından, həm də yerləşdiyi təbii mühitə görə xüsusi diqqət çəkir. Uca qayaların zirvəsində yerləşən bu tikili yaşıllıqlar, çaylar və şəlalələrlə əhatə olunaraq təbiətlə memarlığın vəhdətini yaradır. 5 dairəvi sütundan ibarət olan kompleks ilk baxışdan sirli görünür. Giriş hissələrinin görünməməsi, müxtəlif ölçülü sütunların vahid kompozisiya yaratması qədim memarların yüksək peşəkarlığından xəbər verir. Gədəbəyin saysız hesabsız mağaraları, qədim yaşayış yerləri, kilsələri və məbədləri isə bu diyarın min illiklər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olduğunu göstərir. Onların hər biri qədim insanların inancını, həyat tərzini və dünya görüşünü bu günümüzə qədər yaşadan qiymətli irs nümunələridir. Bütün bu abidələr birlikdə Azərbaycanın arxeologiyasında mühüm yer tutan Gədəbəy Xocalı mədəniyyətinin canlı təzahürüdür. Bu mədəniyyət Tunç dövründən erkən dəmir dövrünə qədər uzanan uzun bir tarixi mərhələni əhatə edir və qədim Azərbaycan ərazisində yüksək inkişaf etmiş cəmiyyətlərin mövcudluğunu sübut edən mühüm elmi əsaslardan biridir. Tarix yalnız yaşanmış hadisələr deyil, tarix qorunan yaddaşdır. Yaddaş qorunduqca millət yaşayır, millət yaşadıqca daşlar danışmağa davam edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Bakü Berlin İşbirliği'nde yeni sayfa. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya resmi ziyareti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya Federal Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir stratejik aşamaya yükseldiğini ortaya koymaktadır. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Federal Kansler Friedrich Merz ile yapılan görüşmelerin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında ikili ortaklık için stratejik gündeme ilişkin ortak bildirinin imzalanması, enerji, ticaret, sanayi, ulaştırma, lojistik, dijital dönüşüm ve yatırım alanlarında işbirliğinin daha sistemli biçimde geliştirilmesi için yeni bir kurumsal çerçeve oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında ikili gündemde yer alan temel konulara değinerek şunları söyledi.
1: Almanya Avrupa İttifakı'nın aparıcı ülkesi kimi Cenubi Kafkaz'da öz tesirini artırmaktadır. Ve Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin tekçi iki tərəfli münasibetlere yok, bütünlükte bölgemizde emektaşlığa, sülhe, eminamanlığa öz tövbesini verecektir. Bir çox Almanya şirketleri Azerbaycan'da uğurla faaliyet gösterir. Fəal iş gören şirketlerin sayı 200'den çoxdur. Eminim ki bugünkü seferden sonra onların sayı daha da artacak. Qarşılıqlı sermaye qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Siz enerji sahəsindəki əməkdaşlığa toxundunuz. Bu istiqamətdə də müsbət nəticələr var. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir. Enerji sahəsində əməkdaşlıq çox geniş miqyaslı olacaqdır. Bağlantılarla və transit imkanları ilə bağlı da Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhmiyyəti var, çünki Almaniyanın şirkətləri bu istiqamətdə çox böyük uğurlar əldə ediblər. Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam uyğunlu üz olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır.
0: Cumhurbaşkanının vurguladığı siyasi, ekonomik ve enerji alanlarındaki işbirliği başlıklarıyla bölgesel gelişmelere ilişkin mesajları, resmi ziyaretin sonuçlarının Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin gelecekteki gelişim yönünü belirleyecek önemli siyasi ve ekonomik kararların alınmasına zemin hazırladığını göstermektedir. Konuyla ilgili olarak Uluslararası Radyo'ya değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimcisi Tural İsmailov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya'ya gerçekleştirdiği bu ziyaretin son yıllarda iki ülke arasında elde edilen kazanımların pekiştirilmesi ve stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya taşınması açısından büyük önem arz etmektedir.
2: Cənab Prezidentin Almanya səfəri müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Çünkü Azerbaycan-Almanya münasibətləri son illərdə artan inkişaf

0: dinamikasına və tempinə malikdir. Artıq dəfələrlə Almanya prezidenti Frank-Walter Steinmeier-in Azərbaycana səfərləri gerçəkləşib. Son bir neçə il ərzində cənab prezident İlham Əliyevin də Almanyaya səfərləri gerçəkləşibdir və bugün Azərbaycan Almanyanın enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayır və cənab prezidentin Almanya səfərində istər Almanya prezidenti Steinmeier, istərsə də Almanya kansleri Friedrich Merz Azərbaycanın rolunu, Azərbaycanın Almanya və Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində oynadığı müstəsna xidmətləri yüksək dəyərləndirdilər. Azərbaycan və Almanya arasında əlaqələr inkişaf edir. Azərbaycan və Almanya arasında enerji sahəsində ciddi müqavilələr var. İki ölkə arasında imzalanmış birgə bəyannamə də Azərbaycan-Almanya münasibətlərinin artan, yüksələn xətt üzrə inkişafını özündə təzahür etdirir.
1: Sonuç olaraq Cumhurbaşqanı İlham Əliyevin Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Bakü ile Berlin arasındaki ilişkilerin niteliksel olarak yeni bir döneme girdiğini göstermektedir. Ziyaret hem ikili işbirliğinin genişletilmesi hem de enerji güvenliği, ekonomik entegrasyon ve bölgesel istikrar alanlarında uzun vadeli stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Bu durum Azerbaycan ile Almanya'nın karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirmek konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir.